Yana Ablatjan yakandan yo'lovchilar berib tikan Mariya to'xtirxonasining oldidan Xon Eriq bekitiga kelgacha yo'llar ravon degan uchurni bizga qoldiribdi, rahmat sizga.

0: Dikkatinizni merkezleştirip avtomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ig'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzatin. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xushalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Tursunjon ustamning o'rni nada deb Michuanda. Aloqa qilish nomeri 138 49 01 42 telefon qilsangiz bo'ladi. Avtomobil ko'rib boqay degan deb. Shu telefon qilib, masalan, o'zingiz olmoqchi bo'lgan avtomobilni bir so'rab beqayang, navod badisa berib ko'rib beqayang, navod yo'q. U bu deb qalsa, menga shunaqa bir avtomobil tepib bersangiz, desangiz, pokiz bo'lgan, sizga yaraydigan avtomobillarni tepib berishga bir yordamchi bo'ladi, jumi? Shu nomerga telefon qilsangiz bo'ladi. Hozirning o'zida ma ittifoq yo'lidan Dongdalyan g'arbiy ko'chasi janob shimol yo'nalishida to'silish bor ekan. Xinan dovludan qarshi dovlu tarafga janob shimol yo'nalishida to'silish bor ekan do'stlar. Ma uchurlardan bir unumli foydalanib qolasizlar. Urumchi shahrida yomg'ir bormi deb atugun yomg'ir yo'q ekan, lekin o'shaning 9-chi kuni ham meteorologiya stansiyasining bizni ta'minlagan havoray ma'lumoti qarsak, Mushayning 9-chi kuni ozroq yomg'ir yig'ib kelgan, havo bulutlanadi debdi. Temperatura 20 dan 28 selsiya gradusgacha. Bugun havo bulutliq, 20 dan 30 selsiya gradusgacha. Ertami havo bulutliq, 19 dan 27 selsiya gradusgacha bo'ladi. Olimjon Chushtinkin oliy maktab imtihon qanchidi ekan deb 15 dan 17 gacha debdi. 15 dan 17 gacha.

Qadirlik dostlar, mening avtomobilim programmamizni tuvanlik o'rinlar alohida talab qilgan. Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochiq may zavod alohida talab qilgan. Urumchi shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat ig'iz bo'yishgan bilatoriyasi alohida talab qilgan. Urumchi shahri Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida

107.4 Qatnash Sanat Radiosining har qaysi programmalarini yoqtirib anglash bilan birga bizni qizg'inlik bilan qo'llab kelayotgan qadrli do'stlar. Kayfiyatingizlar ko'tarangi, barliq ishlaringizlar o'ngishliq bo'lsin. Programmamizni yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi do'stingizlar Hidoyat Qizshamsiddin. Qadrli do'stlar, bugun oliy maktab imtihoni boshlangan kun. Biz 107.4 Qatnash Sanat Radiosidagi barliq xodimlar oliy maktab imtihoniga qatnashgan barliq suyumli farzandlarimizning kayfiyatining eng tayin yaxshi bo'lishini, ko'tarangi ruhiy holat bilan har bir imtihonga yuzlanishini, yaxshi natijalar bilan o'zi o'ylagan oliy maktab va kasbga qabul qilinishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.

Dostlar, programımızın başlavaldığı qaysi yollarda ketibatsizlar, sizlar ketibatqa yollarning hozir qatnash ahvoli qandoq, to'silish bormi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda bizga har qaysi yo'l belaklaridan yo'l uchori, may gaz uchori bahsanglar bo'ladi. Uningdan boshqa bizning programimizni anglayotgan, lekin uchor berish imkoniyati bo'lmagan yo'l uchori, gaz may uchori berolmaydi deydigan do'stlarimiz intayin ko'p. Shundoq do'stlarimiz programımızga qatnashishni o'ylaydi. Shunga o'zingiz qandoq shaklda programmamizni anglayotganligingizni bildirish orqali mu programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ladi.

0: Tursunjon akamiz, men Mubar radio oldida davomliq anglayotaman deydi. Bo'ldi, gapdan ko'p rahmat. Uchar to'rt taksi Niyoza G'arbiy Xinan yo'llari qo'shilmishda. Hozircha ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Unundan boshqa Chun Tian degan do'stimizga o'zingki programmani anglayotganligini bildirib, qarshi olmiz, jafa chektingiz, biz Mubar degan uchirlarni qoldiribdi. Rahmat. Qaplanning ovozli quchori keldi, qaplanning ovozli quchorini anglaylik. Qaysi yo'l bilaklardan yo'l quchori bo'ldi ekan?
1: Yaxshi.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: Musajan degan do'stimizniki ovozli quchurov ekan, anglaylik. Musajan.
1: Salom, 1074 salom, yuraksizga. Qisqa jin shaharlik doktorxonadan oldin Maymun qilgan kayfiyatlar
0: olamiz. Bo'ldi, rahmat-a. Undan boshqa futbol degan do'stimizdan ovozli quchurov.
2: Hidoyat qilib, musaqqa tuzal bo'lsin.
0: Rahmat.
2: Mushu bir qism ko'pirlarga mush quchurov qolib, qolgan vaqtda shular qatlab quchuqdan kirib oldilar. Unda qilmaydi, madaniy mashinada ko'pirdilar. Qushib kirsak boshqa bo'lmaydi, shu
0: Bo'ldi, bo'ldi. Biz davomli ta'kidlab kelyapmiz. Qistalmaylik, kirdig'a shu chiroqlarni urib kiraylik. Madaniy shopir do'stlardan bo'laylik. Adablik avtomobil haydaylik. Sizlar oldirgan yo'lga hamma odam oldiraydi. Manzilingizga berish faqat shu bir necha sekundning farqi. Shunga bek oldirib ketmanglar. Da farq etmoq programmada biz ta'kidlab kelyapmiz. Yana desak, yana shu do'stlar. Qistilib kirdigan ishlarni qilmaylik. Bexatar orliq tashlab yo'l yuraylik do'stlar. Abudu degan akamiz yo'l uchiri 5-boshlang'ichdan oldidagi yo'llar ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: Ravan taksining ovozliq uchuri, ha? Anglaylik. Ravan taksi.
1: 174 yo'l qamri navigation taksi yo'llar ashxonaga ravon kelan.
0: Bo'ldi. Undan boshqa yana uchurlarni yanglab qarsam, jen chandini o'rganadigan do'stimiz, ha? Bo'ldi, rahmat, rahmat-da. Yana undan boshqa Mansur degan do'stimizdan taksi

0: Abdurahman degan do'stimizdan ovozli quchoq yetib keldi-ya, anglaylik.
1: Murojaat qilib, mening qizimni Shoshimirdin Shedilodagi 46-chi o'rta maktabning oldiga haqsiz otirib qo'yapti bir taksi shoferi. Rahmat.
0: Men Abdurahman degan do'stimizningki bugun qizini shu maktabga opirib qo'yibdi, ha, imtihon uchun haqsiz opirib qo'yibdi. Shunda imtihon mezgilida haqsiz mishunda opirib akildigan avtomobillar xili ko'p. Bir shikoyatingiz yemish to'g'riliq gaplar bo'lindi, shunda qo'y, ha. Sizga ko'p rahmat. Shu do'stimiz opirib akagan, haqsiz opirib akagan barliq do'stlarimizga shu mushuni munosabat bilan rahmatimizni bildiramiz, japa chekdinglar. Yodikor degan do'stimiz yo'lovchi yen an yo'li boshdan oxiri qo'sh liniyada ravon deydi, bo'ldi. Rahmat.

Dostlar bir tarafdan naqsha anglagach, bir tarafdan har qaysi dostlarimizning kelgan uchurlarini anglaylik. Jenchangdan uyurin degan dostimiz, men ovozingizni anglagach tushlik tomoq qilib otaman deydi. Bo'ldi, rahmat. Oilalarning opsi, men mu tomoq etib otaman. Lekin faqat qo'lim ishqa bormayapti-ku. Bugun o'g'lim oliy maktab imtihoniga qatnashdi, deydi. Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti o'g'lingizningki. Barliq farzandlarimizning mish bugun oliy maktab imtihoniga qatnashgan barliq farzandlarimizningki imtihon qatnashib, yaxshi kayfiyatda qatnashib, yaxshi natijalarga erishishini, shundaylar o'zi o'ylagan oliy maktablarga o'tishini umid qilamiz. Yusufjon degan do'stimiz, men Shisan dehqonchilik maydonida mashina to'xtatib qo'yib, soyida radio tinglab yotdim. Ajoyib salqin, arom olishga bek yaxshi joy ekan bu, deydi. Bo'ldi, rahmat.

Сайфа деген достымыз әннән Лянпо газханды өчірәт юқ дейді. Болды рахмет. Nijat taksi Xotanda yo'l uchuri Sharqi Beijing yo'li Gujan darvasida birinchi ko'rik minishda avtomobillar bekchiq to'silish pa deydi. Bo'ldi rahmat.

Ali degan dostimiz, Miran Shovchini oldidan banka tarab qarapman qo'yilnishdan avtomobildan bek ko'p emas, normal yuribotimiz deydi. Bo'ldi, rahmat.

Yo'l uchir berib kelayotgan do'stlarimiz tamoq yig'ilib kirib ketgan o'xshamamsizlar? Nima tamoqlarni yeyapsizlar? Olayotamsizlar yoki bir axli o'chiribla tamoqni yeb, og'iz buningizni aytib chiqib, endi qayta anglaymiz deb o'tadinglarmi? Yo'l uchuri Sayfiyaning oldida avtomobillar ko'p deydi Abdu degan akamizchimi? Rahmat. Nijat taksi. Xotanda yo'l uchuri Qashtishi bozorining oldidagi yo'llar ravon deydi. Rahmat.

0: Yana uchurlar qarsaq, Hamdullah degan do'stimiz bilan tushlik tamoqni birga yeymizda, programma oxirlashganda qo'rsoq ajoyib ochdi deydi. Kim bilan yeydigan bo'ldingiz, shunday qilib kimni mehmon qildigan bo'ldingiz, chiqdimi? Patugul degan do'stimizningki ovozli quchurib aka, anglaylik Patugul.
1: Rahmat,
0: rahmat.

0: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Avtomobilinizda tok qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adishib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poy betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnay san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnay san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnay san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oqko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Qanunsuz Gemra Programı'sı. Qanunsuz Gemra Programı'sı Şinjan Radyo Televiziya Stansi'nin yeni taratqı abdisi Sılıqşetin damız qadamda anlatıldı. Programımız ne? Sılıqşetin abdisirme anlayışınlarını karşalımız. Qadirlik do'stlar, bu programimizning Xotan shahri Qirqasho'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochiq may zavodi TRSODI shakli shirkati alay talab qilgan. Hurmatli radio anglovchilar, uzoqdan buyon nurg'un avtomobil egillari va piyodalarda xato qarash mavjud bo'lib, piyodalar o'tishmi yo'l chizig'ining huquq mas'uliyat chegarasini aydinlashtira olmay, avtomobil egillari yo'l berish bermaslikni bilolmay, piyodalar xohlagancha bong'idigan ahvollar pat-pat ko'rilib turdi. Motorli qatnash vositalari piyodalar o'tishmi yo'l chizig'iga kelganda qanday ahvolda avtomobilni to'xtatib yo'l berdi, qanday ahvolda normal yo'l yursa bo'ladi. Endi bu vaqtdagi mazmundagi qitonlari bo'ladi. Signal chirqiba yo'l ig'zida motorli qatnash vositalari signal chirqi bo'yicha yurishi, piyodalar signal chirqining ko'rsatmasiga rioya qilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda piyodalar o'tishmi yo'l chizig'idan o'tishdimi, piyodalarga qo'yilgan o'lchamlik talab bor. Beshini tuban qilib yon telefon qarash, yarim yo'lda turib qilish, xalqanch keyiniga yenish qatorli xatarli qilmishlarni sodir qilmaslik kerak. Agar piyodalar qoidaga xilof yo'l yurib hodisa keltirib chiqarsa, piyodalar mu munosib javobgarlikni ustiga oladi. Oddiy qilib aytganda shopirlar tashabbuskorlik bilan yo'l berishi, piyodalar madaniy yo'l yurishi, har ikki taraf qoidaga rioya qilish kerak. Shundaylar yo'l ig'izi qatnashining bexatar, tartiblik bo'lishiga kafolatli qilg'il bo'ladi. Qadalik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga kimlikdagi ism, familiya, adres degandek uchurlar o'zgarsa, pravini yangilash kerakmi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yangilash kerak. Qo'ngan ministerlikining 172-chi nomerliq buyrug'iga asosan, shopirning uchurda o'zgarish bo'lsa, 30 kun ichida motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib, pravini o'zgartirish, almashtirish rasmiyatini bijirish kerak. Kasb bijirish ketadigan material kimlikning asli nusqasi bilan aslidagi shopirlik pravasini o'z ichiga oladi. Kimlik nomerini o'zgartganlar qo'ngan tarmog'i chiqarib bergan o'zgartirish isboti bilan ta'minlanishi kerak. Prav uchurining vaqtida yangilamay, prav uchuri bilan kimlik uchuri birdek bo'lmasa, elektronlik pravi elishni iltimos qilish, qonun xilof qilmishlarni bir taraf qilish qatorliq kasblarni bijirishga ta'sir etadi.

axlat chiqib turadi. Axlatni turiga ayirishni o'zimizdan boshlaylik. Batariya, dora, hasharat yo'qotish dorisi. Kundalik turmush buyumlarini qizil axlatchilikiga. Zaka, kohish partisi, tamak qoldiqi. Tez tamak buyumlarini kulrang axlatchilikiga. Aynak, metal buyumlar, kolo ichimlik qutisi, qog'oz quta, sulyov qatorliqlarini ko'k axlatchilikiga. Oshqon tamak, mevichi va posti, ko'ktat yopirmoqlari qatorliq oshxona axlatlarini yeshil axlatchilikiga tashlashimiz kerak. Axlatlarni turiga ayirishga kuch chiqirib, go'zal muhitdan o'rtoq manfaatlanaylik.

yon telefon turmushimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Yol qatnaş bexatarligi har bir yol yurguchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. Qoidani asta ching saqlab, amaliy harakatga aylantirganda ham hodisalarning yuz berishidan saqlanib, tinch aman yo'l yurish muhitini o'rtaq barpo qilib bo'ladi. Zembik radioanlog'ichi do'stlar, tushdan keyinlikingizga xayrlik bo'lsin. Qatnash liniyasi programmamizni yoqtirib olg'aysizlar, qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Men riyosatchi do'stingizlar Qunduz Aytirdi.

Кандай кайдайды, машинанын аркы тарапыны тамга такап токтотуду, алды номер тактысыны кастан итип апты. Карабай деген болсо да бир маселени инкас кылсыз э. Эгер мушу катнаш сакчыларыбыз көрсө бул маселени э, бунун камды кошулап жаза ижра кылды. Бул кастанлык ба да бунун да. Qashqar sharqi yo'li shunda ravon deydi Mansurning uchuri. Qani do'stlarimizning yana foydalanishi uchun qatnash bilimlariga savol javob mazmunlardan taniq yetkizmiz-a, birlikda anglaylik. O'z avtomobil aydab xatariga yo'l qo'yib, ijaraga olgan avtomobil hodisaga uchrganda huquqni qanday qo'llash kerak? Yaqinda avtomobil ijaraga ilib, o'zi haydash jarayonida kelib chiqqan to'lam to'litish dilozi Avtomobil ijaraga berish mulozimati bilan shug'ullanadigan barliq kishilarga yana bir qatim bexatarlik signali chaldi. Amni deqtinglar, mushaqdiki delo misolida bo'lsin. Shovang uch hamrohi bilan Shanghai, Zhejiang qatorliq joylardan Urumchiga yig'ilib, avtomobil ijaraga kelib o'z avtomobil haydab, 6 oyga berishni planlagan. Ula ma'lum to'g'ri supsa orqali bir dala avtomobilni ijaraga olgan hamda 5085 yuan ijara haqqi to'lagan. Biroq yo'l yurish jarayonida safarda shofyor sur'atni oshirib haydagachga avtomobil kontrolligini yo'qotib, yonchi o'rilib ketib, og'ir hodis kelib chiqqan. Avtomobil butunlay biroq bo'lgan. Avtomobilga o'tirguvchilardan yana biri baxtga qarshi qaza qilgan. Hadisi yuz bergandan keyin ma'lum avtomobil ijaraga berish shirkati Shaowang ustidan Urumchi shahri Meidong rayonli xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, avtomobilning ziyonga uchirgan qismiga qarata uningdan 300 ming yuanga yaqin avtomobil sotib olish bahosi bo'yicha to'lam berishni talab qilgan. Sud mahkamasining sud qilib tekshirib aniqlashicha, hodisa yuz bergan avtomobil tijorat qilmaydigan oilada ishlatiladigan avtomobil deb tizimga oldirilgan bo'lib, avtomobil egasi uni avtomobil ijaraga berish supsiga qo'yib tijorat qilishga, ijaraga berishga ishlatib, avtomobilning ishlatilish xarakterini o'zgartirib atgan bu qilmish sug'urta shirkatining hodisa sodi sug'urtasi qismiga to'lam berishni rad qilishni bevosita keltirib chiqargan. Hukmda Sot mahkemesi, avtomobil egisi hem avtomobil ijara şirketinin avtomobilin karakterini özgertişte haberlendiriş mecburiyetini ada kılmağalıqı. Onun üstüge tekşürüş ve başkuruşta roşen sevallik barlıqı. Münasip cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kerekliqi. İcarıga alğıcı ve təşkilli gücü boğan Shaowang'nın səpərdaş, şopurnın salahiyeti ve yol yürüş beyxatarlıqı qarıda nazarat qılış mecburiyeti barlıqı. Şundaqla qısman javobgarlıqni üstüge ilişi kerekligini körsetken. Axırıda sot mahkemesi har qaysi taraflarning xatolığını universal oylışıp, Shaowang avtomobilning bir qism ziyini ve başka xarajatları bulup jami 50 ming yuandan artıq tölem berish to'g'risida hüküm çıkargan. Hüküm çıkarılgandan keyin davolashquchi har qaysi tarafda birdek narazılık arz qilmagan. Avtomobil ijaraga elish, safarga chiqishga qulaylik ip kelish bilan birga yana sal qarashqa bo'lmaydigan qonun va bexatarlik xavf xatiriga mu hamroh bo'lmoqda. Mayli avtomobil ijara olguvchi shofyor bo'lsin yoki avtomobil egidori ijara supsi bo'lsin, hammasi qonun engi va xavf xatar engini yana mu kuchaytirib, qonun belgilimi bo'yicha ish qilib, yo'l qatnash bexatarligi va tartibini o'rtaq qo'g'dishi kerak. To'xtamga imza qo'yguchi asoslik javobgarlikni ustiga oldi. Bu deloda Shaowang avtomobil ijara elish to'xtamini imzolaguchi taraf bo'lib sifati bilan ijara munosabatidagi adachi to'xtamning nisbiylik prinsipiga asosan avtomobil ijara shirkati uningdan to'xtamni butishgan javobgarlikni ustiga elishni talab qilish huquqli. Ijara olguchi avtomobilni ishlatishning butun jarayoniga mas'ul bo'lishi kerak. Agar shofyorni almashtirishga to'g'ri kelsa, cho'qim ijara shirkatining ma'qulligini oldin elishi hamda anga oldirish rasmiyatini bajarishi hargizmi boshqalarning haydashiga xohlagancha topshirib bermasligi kerak. Avtomobilning ishlatilish xarakterini o'zgartirish sug'urtaning kuchdan qolishini keltirib chiqardi.
Avtomobil iqtidari, ailə avtomobil

Qashqar Sharqi yo'llarimi ravon degan uchurni topshirib oldik. Yana mavu bizdan biz topshirib olgan eng yangi yo'l uchurlariga qarasak, qavdi xarizda milga yo'l uchurlarida davan beluda to'silish xeyli egirga, ya'ni Tuanjeludan shu Tungdalyang g'arbi ko'tisi janub shimol liniyasida to'silish xeyli obdan egirga. Undan keyin sayuludim hamda bak egir to'silish yo'q, lekin yurish asta. Lijiaqiao ko'rikning usti yana shu namin tarafga qarab manganda azroq to'silish bo'lgan. Ona degan sayuli shu qaliq ko'rikining ostida azroq mashinalar ko'pgan, lekin bak egir to'silish yo'q dedi. Undan boshqa yana sayuldan kelib shu Xotan ko'tisi. Bu ya mana Jungyi doktorxonasiga mangan tarab ham Jungyi doktorxonasining oldi taraflarida mashina bir qadar ko'pgan. Ikki doktorxonaning oldida mashinalar ko'pgan, yana shu millatlar ko'tisi Udul. Udili yana shu oltin buloq qimangan liniya shu taraflarda mashin ko'pga qarshi taraf roman. Yana mavu Anavalla doktorxonasining oldida mashinalar azroq ko'p, lekin endi bak egir to'silish yo'q ekan. Undan boshqa yana tajriba o'tir maktabining oldida shu Ardambag' mangan liniyada to'silish bor ekan. Qolgan taraflar yo'llar asosiyatdan ravonga. Qani yana davomliq uchurlar qarasak, mushu Adildasaning oldida mashinalar ko'p deydi. Mavu Tozjang sal mashinalar ko'pgan. Tozjang sal mashinalar ko'p, lekin endi bak alayda egir to'silish yo'q deydi. Vaymodasaning oldida mashinalar bir qadar ko'pgan. Onun başqa yana CC Mall'ning oldi. Yeni mushu CC Mall Gongchangning Kennedy yo'lda to'silish xili egirgan. Sayuldan kelib mushu CC Mall'ga qayrilgan yo'l. Shuyadimi? Mashinalar bir oz ko'pgan. Do'stlarimiz unumli foydalansanglar, bu do yo'l uchurlardan qani aramanglar uchun bir naqsh taqdim qilamiz. Chiroyliq naqshlardan anglab do'stlarimiz yaxshi kayfiyatlarda manzilinglarga vaqtida yetib qolsanglar deb o'ylaymiz.

Davomliq to'sirimizga mulozamati bo'limiz. Qaysi yo'llarda ketib atsizlar kechki qatnashning yuqori pala vaqti bo'lib qoldi. Yo'llarda to'silish aniq ko'rildim. Ana shu yo'l bilaklaridan uchirib atsanglar ehtiyojli to'sirimiz foydalanish mansun. Imtihonlarni tugutib, birinchi kunlik imtihonlarni muvaffaqiyatli tugutib, nayti yaxshi kayfiyatlarda, xushal kayfiyatlarda ketib atgan ana shu o'quvchilar, balalar. Shularning shularga amra bo'lib ketib atgan yana ota-onalar jabo chektinglar. Bugun balalar bilan nayti ko'ngillik o'tdan g'izolanib, yaxshi mo'ngda shuparanglashib o'tirib, atadagi imtihonga yana yuqori kayfiyatlarda basanglar, qadam basanglar deb o'ylaymiz. Albatta, atadagi imtihonlarningmi balalarimizning nayti o'ngishliq bo'lishini umid qilamiz. Qani, programmadagi mazmunlardan anglag'ish, naqsh kuylarimizdan huzurlang'ish sabringlarni ko'ngillik davom qilsanglar deb o'yladik. Qani, agar yo'l uchurlar bo'lsa, bizning 5 nomerimiz sizlar uchun mulozamatda. Shinjang 1074. Marhamat.

Qadirlik dostlar, Tantarbiya va sog'lomlik programmamiz bugunmi o'zgarangdar mazmunlarni mujassamlab deb tanlab sunildi. Programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Bugungi programmamizga tovandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval davlatimiz ayollar voleybol komandasi yaxshi ro'y holat bilan musobaqa o'ynab, Serbiya komandasini yengdi. Davlatimiz komandasi aralash jub o'ynash, ayollar jub o'ynash turida Indoneziya Paytop Ashkar musobaqasining hal qilg'ish musobaqasiga kirdi qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning davomida oliy maktab imtihoni mazgilida besimni yenikletishning 5 xil unumli usuli. Mijozning nachar bo'lishi, beturdagi vitaminlarning kamchiligidan bo'lgan bo'lishi mumkin qatorli mazmunlarda savat so'zlab beramiz. Undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlari bo'lsin. Maydan usul o'ynaganda maydan tanlashmo intayin muhim. Maydan muvofiq bo'lsa, bug'umlarni unumlik qo'g'dab, harakatdan zaxmilanishni azaytqili bo'ladi. Amalba, sulyao pol yoki kasbiy usulchilar usul o'ynaydigan yog'och polni tanlash kerak. Bu xil pol yuzining qattiq yumshoqligi muvofiq, elastikligi va so'qilishni pasaytishchanligi yaxshi bo'lib, tiz va o'shiqning yerga tushganda uchraydigan zarba kuchini yengiltadi. Tayilishdan saqlanish unumi ham yaxshi bo'ladi. Uningdan qolsa, takshi xishyat uzilgan maydon yoki bog'chining tuz joylarini tanlab, o'yman yon to'liq yoki shig'il yo'llarda usul o'ynashdan saqlanish kerak. Davlatimiz ayollar voleybol komandasi yaxshi ro'y holat bilan musobaqa o'ynab, Serbiya komandasini yengdi. Davlatimiz komandasi 6-oyning 6-kuni kechda o'tkazilgan Dunyo ayollar voleybol birlashma musobaqasining Nanjing bekiti musobaqasida 0 ga qarshi 3 natija bilan Yevropadagi kuchli komanda Serbiya komandasini yengdi. Davlatimiz komandasining trener topchilarining qarashicha ro'y holatdagi o'zgarish ularning bu maydon musobaqasida mahoratini yaxshi joriy qildirishning ochqichi ekan. Bunundan ilgari 0-3 bo'lib Chex komandasi o'tirib qo'ygan. 2-ga qarshi 3 natija bilan Tailand komandasini aran yenggan musobaqalarga solishtirganda, davlatimiz komandasi bu maydon musobaqasini qiyli o'ngishlik o'ynadi. Davlatimiz komandasi keyingi maydon musobaqasida hozirgacha uda 3 maydon g'alaba qilgan Polsha komandasi bilan musobaqalashdi. Jauyong mundaq deb qaradi. Davlatimiz komandasi yanada o'zini asos qilib, texnikasini yaxshi joriy qildirib, Serbiya komandasini yenggan chaqdagi saviyasini yaxshi joriy qildirish kerak. Dunyo 1-chi darajalik formula avtomobili lavha talishish musobaqasi Monako mukofotlik musobaqasining radki turg'izish musobaqasida Antonelli 1-chi bo'lib yo'lga chiqish fursatini qo'lga keltirdi. 6-oyning 6-kuni 2026 yillik dunyo 1-chi darajalik formula avtomobili lavha talishish musobaqasi Monako mukofotlik musobaqasining radki turg'izish musobaqasi Monte Carlo musobaqa yo'lida oyoqlashdi. Mercedes avtomobil atirdidagi Antonelli 1-chi bo'lib yo'lga chiqish o'rniga erishdi. Qizil kala avtomobil atirdidagi Verstappen bilan Ferrari avtomobil atirdidagi Hamilton ayrim-ayrim holda 2-chi va 3-chi o'ringa tizildi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.
0: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt

Qadirlik do'stlar, shuni bilan xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziyasi stansiyasi bir rezidentida 4 qatnashchi san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushingizga hamra qilishni unutmag'aysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjong radio televiziyasi stansiyasining yangi taraqqiyotchisi Suluvshi tinni chirib olsangizlar bo'ldi. Program rejissyori O'rka Sultonni, navbatchi muharrir Zafar Mantuman. Xayr xo'sh do'stlar.

tushundirguvchi tarbiyalash kursiga qatnashdi. Biz birlikte deklamasiya qilishni mashq qildik. Birlikte muzeyni ekskursiya qildik. Birlikte madaniyat yodgorliklarini tushundirishni mashq qildik. O'rganish jarayonida bilmaganlarimni u menga o'rgatdi. Ko'nglim yerim bo'lganda u menga tasalli berdi. U mening eng yaxshi do'stim, dedi Jiang Xinyu.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qang'ucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radio

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapsi siluvshitingdan masqadamda anlatildi. Programmamizning siluvshiting amtsirma olishinglarni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval Shenjandagi yangiliklar sayyibimizda bir qancha uchur anlatdimiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda madaniyat ijodiyati chambarkida dong chiqargan Shenjan qo'lchaqlari to'g'risida so'zlab beramiz. Programmamizning yorqin ism sayyibimizda Qashqardagi do'g'obcha aka Yusayin Kenjin tanishtiramiz. Qaynamsi do'stlar, hamdagi qitonlar programmamizdan tavsiyali mazmunlarda bo'lsin.

Şinjangda bepoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'im rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutadi. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.